Ovo su talasi Srebrnog radija, slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u naseljima Čehaje i Špionica, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Gradašcu, očekujte radarsku kontrolu na magistralnoj saobraćajnici M19 u naselju Lukavac Donji. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola naseljeno mjesto Lukavica, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Oskova. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Petrovice Gornje. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i

0: Vozačima i ovog trenutka upućujem onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. A u akcijama kontrole učesnika u saobraćaju koje su provedene na području Tuzlanskog kantona u periodu od 27. maja do 24. juna ove godine, sa posebnim akcentom na prekršaj objesne vožnje te ostale prekršaje obuhvaćene izmjenama i dopunama zakona, evidentirani su brojni prekršaji, poštovani slušatelji. Zabilježeno je 476 prekršaja za nekorištenje sigurnosnog pojasa, 353 prekršaja korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, 77 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili pod uticajem narkotika te drugi psihoaktivni supstanci, 39 prekršaja, odbijeno je testiranje na prisustvo alkohola i opojnih droga u 32 slučaja, prekoračenje dozvoljene brzine, te jedan prekršaj preticanja kolone vozila, istakla je za faktor glasnogovornica MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić. Ona je napomenula da je cilj ovih aktivnosti prevencije teških posljedica po zdravlje i život učesnika u saobraćaju, do kojih često dovode počinjeni prekršaj i objesne vožnje, kao i nekorištenje sigurnosnog pojasa ili upotreba mobilnog aparata prilikom upravljanja vozilom. Dodaje da su oštrije kazne dale rezultate. Inače, poštovani slušalci, kada je reč o pooštrenim kaznama za objesnu vožnju, po prvi puta je precizirana takva vrsta vožnje, a kazne iznose od 2000 do 3000 maraka uz oduzimanje vozačke dozvole na 6 mjeseci, dok je u najtežim slučajevima predviđeno i trajno oduzimanje motornog vozila, kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nevezivanja sigurnosnog pojasa povećane su sa ranih 100 na iznos od 200 do 400 konvertibilnih maraka. Dakle, vozači, obzirom da su kazne prilično rigorozne, ovo jutro smanjite gas.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ovo su talasi Srebrnog radija, slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u naseljima Čehaje i Špionica, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Gradašcu, očekujte radarsku kontrolu na magistralnoj saobraćajnici M19 u naselju Lukavac Donji. Za vozače prema Čeliću, radarska kontrola naseljeno mjesto Lukavica, a ukoliko putujete prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Oskova. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Petrovice Gornje. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i talase radio Srebrenika, poštovani slušalci. Sjedinjene američke države su tokom noći izvele niz napada na Iran, nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Američka vojska je saopštila da su završili petosatnu misiju u kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana, nabrojali su i lokacije koje su gađali, a to je Bušer, Kahbar, Jask, Konarak, Abu Mosu i Bandar Abbas. Cilj je dodatno oslabiti iransku sposobnost da napada komercijalne brodove, kazali su iz centralne komande Sjedinjenih američkih država. Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne, poručili su iz centralne komande. Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još malo o nogometu, poštovani slušaoci. Naime, ono što je FIFA prvobitno predstavila kao medicinsku mjeru za zaštitu zdravlja nogometaša, na visokim temperaturama u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, u samo nekoliko sedmica pretvorilo se u najveću ekonomsku revoluciju svjetskog prvenstva. Pauze za hidraciju, odnosno trominutni prekid igre koji se uvode oko 22. i 67. minute utakmice, izazvale su ogorčenje nogometnih fanova, ali istovremeno postale su apsolutni hit i zlatni rudnik za globalnu televizijsku industriju. Ove pauze su otvorile reklamni prostor koji je u nogometu decenijama bio nezamisliv, zauvijek mijenjajući način na koji se ovaj sport prodaje i konzumira na televiziji. Nogomet je tradicionalno bio najnepovoljniji sport za televizijske oglašivače zbog neprekidnog trajanja igre i nedostatka prirodnih prekida, za razliku od američkih sportova poput recimo košarke NBA ili NFL lige. Međutim, uvođenje zvaničnih pauza za rehidraciju u potpunosti je promijenilo pravila igre. Selektor reprezentacije Francuske Didier Deschamps grupo je, ali iskreno, opisao novu realnost. Ove tri minute pauze prekidaju sve, ali industrija je sretna jer ima više reklama. Sada ćemo igrati četiri četvrtine. Podaci analitičkih kuća poput e-sporta potvrđuju da komercijalni boom nije pretjerivanje. Zbog većeg broja utakmica na ovogodišnjem prvenstvu, 100 meča u odnosu na 64 koja su se igrala u Kataru, te uvođenja pauze za hidraciju, broj televizijskih reklamnih impresija u Sjedinjenim Američkim Državama gotovo se utrostručio. Financijski detalji ovog oglašivačkog prostora su nevjerovatni. U Francuskoj se samo jedna reklama od 20 sekundi tokom pauze za hidraciju prodaje za čak 425.000 eura, dakle 20 sekundi. Ta cijena je tek neznatno niža od reklama tokom produžetaka ili penal serije. Prioritet pri kupovini ovog prostora imaju zvaničnici FIFA, sponzori poput Coca-Cola i naftnog giganta Aramco. U Sjedinjenim Američkim Državama TV kuća Fox pronašla je pravi rudnik zlata. Cijena poluminutnih reklama tokom utakmica kreće se između 200 i 750 hiljada dolara. To znači da bi ukupno 624 minuta pauza za hidraciju tokom 104 utakmice mundijala moglo donijeti više od 500 miliona dolara prihoda od oglašivača, što je iznos veći od 485 miliona dolara koliko je Fox platio za TV prava u ovom ciklusu. Zahvaljujući ovom novom modelu, FIFA je od prodaje medijskih prava inkasirala nevjerovatnih 3,925 milijardi dolara, što predstavlja ogroman porast od 36% u odnosu na svjetsko prvenstvo u Kataru. Eto, dakle, poštovani slušalci, koja se lova okreće kada je reč o nogometu.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.